Oina voigo maniga Iti kola gago vale maoga Iti kola gago vale maoga Nangoa nane vudwa nae.